Yo pa kakarai no pasukua ku piora mo yung loho no gataran so avyo hino onom hari bulan sila katulu ruang hari burung pramonom. Loho no susugata siam ngaringgit apat nga opor ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit onom nga oporam ruang ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo talong ngaringgit balong nga oporam balong ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga opor ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talong ngaringgit onom nga opor amonom ngausin sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit talong ngausin sa kilogram. Aho hitu pinengkual nuh Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ampa kakarai istakapuan tinga samang kini ngotakapura ro rimbai, yohino rimbai piroto nang kubayawan rimbai ri Teres Anjun rimbai intori syari namusapri alimananku.